0: du mich rein.
1: Schädige Sonnent.
0: Habite omne jocke.
1: Erische Terra.
0: Tu ich lobe.
1: Ne pochitje. Vieste kje ja ki doktos.
0: Komotet padrži stari prosof tu.
1: Bravje nemo purci, ja už lavo proso.
0: Tak pošište, prosof je domne piva na tako vas kružin. Až ta sazovka mjela svoje leto počet.
2: A ti, registratura.
0: Et ta sazovka mjela leto počet, osnača čestnac, fejte.